e ba haleyo e re ke tleketse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang Abisa hwena rabo sa feeling alpha lo meka qalo le qetello thabisa letsatsi mabitsong a mararo

ba bona kha go dutse fagatse ka di Chemtes bana ba tsere di cooler box bana le bo se bane bane le bo mamma ke tsere fa bana ba ba sa sabe ndilo di kakapa o tla ba ira Let's go.